0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про бавун. Це сольний проект Миколи Карпюка із Луцька. Він же бавун, який є одним з найяскравіших представників української альтернативної сцени. Жанр його музики можна охарактеризувати як постпанк з елементами думервейву, колдвейву, нової хвилі та інді-року. У його творчості звучать мінімалістичні гітарні рифи, похмуре електронно-індустріальне звучання та меланхолійні вокальні партії, що створюють атмосферу приглушеної емоційності. Якщо шукаєте українську музику, що поєднує атмосферу постпанку і задумливу емоційність думервейву, «Баун» саме для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Ці купі дони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш?

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Пауль Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Щоденне слово від Бога для нас. Так ми назвали нашу передачу і так служимо Богові і людям. І сьогодні проведемо нашу розмову про гріхи людські і кари, про падіння і підняття. Сучасний світ, наповнений переконанням, що нема Бога, нема Його справедливості, а якщо Він і є, то зовсім нами не цікавиться. І диявола теж немає, пекла немає, відповідно, також немає і кар. Якщо так, то робитимемо все, що нам заманеться, адже нам і так за це нічого не буде. Так думали люди в давнину, бо за тисячу років люди зовсім не змінилися. Вчинки їхні лихі, більшість є ведена тілом, а не духом. Гордість, заздрість, зрада, насильство, обман, лінивство, вбивство – все те саме. Що ж нам, сучасним християнам, робити, щоб не втратити Бога, щоб спасти душі наші? Святий Павло пропонує нам бути дуже обережними. Час до часу оглядатися назад і брати уроки з історії наших дідів-прадідів, щоб і там не увійти в якусь оману, слід пам'ятати, що наші предки також не були ідеальними. Від них можна перейняти багато доброго. Але найпоказовішими для нас є їхні свідомі упадки в гріх, як наслідок гріху – покарання. Що з ними було не так? Що і нам слід бути обачними? Самовпевненість. Ось де може бути камінь спотикання. Дехто з християн вважає, що достатньо бути охрещеним і бути в стані Божої ласки, і спасіння станеться само собою. Ні, браття, ні, ще раз кажу вам, ні, диявол не полишає надії здолати людини і не залишає її, поки не відлучить її від Бога. Щойно тоді дає їй на якийсь час спокій. Тому Ісус своїм учням сказав: «Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу». Читаємо сьогодні перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 1-й, 13-й вірш. Тут апостол, ретроспективно озираючись на Ізраїля за часів Мойсея, хоче показати святим, що не можна бути самовпевненим. Читаємо. «Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Моїсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ним скелі, скеля ж був Христос. Одначе багато з них були небоговгодні». Тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то і від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то і від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Слава тобі, Господи, слава тобі! Як це важливо знати історію свого народу, своєї віри, своєї родини. Звідти черпається безцінний досвід, який з значно полегшує нам життя. Дуже мудрим є юнак, котрий послухається навчання своїх батьків і, скориставшись їхніми настановами, уникне багатьох падінь і втрат. Він вже матиме базові життєві налаштування. В цьому уривку свого листа святий Павло нагадує сучасникам і майбутнім поколінням спільну духовну дорогу цілого народу, спільні виклики, труднощі і загрози, спільні Божі дари і перемоги, і такий різний результат. Одні полягли в пустині, а інші врятувалися. Чому так? А радше, що не так? Пробуємо розібратися. Нагадую, це ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 1-13 вірші. «Не хочу, бо брати, – каже він, – щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та у морі». Отже, що означає «були під хмарою»? Про це нам розповідає книга «Вихід», 13-14 розділ. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати, так, що вони могли йти і вдень, і вночі, і не зникав хмаровий стовп за дня, і стовп вогнений уночі перед народом. А далі оповідається, як вони сухими ногами перейшли по дні Червоного моря, бо води розійшлися перед Ізраїлем і знову зійшлися, погубивши військо фараона. А далі апостол пише, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, що пили з духовної, що йшла за ними скелі. Скеля ж був Христос. Святий Павло перераховує ті надзвичайні ласки і привілеї, які їхні батьки мали від Бога. Жоден інший народ нічого подібного не мав. Та сама страва – це, звичайно, манна, що 40 років падала з неба. Духовне питво – це вода, що зі скелі виточив Мойсей. Всі ці ласки дані були, щоб народ мав засоби до життя, кажучи про скелю, що мандрує за народом і всюди видає воду. Автор цитує не книгу «Вихід», а цитує єврейське передання. Отож, ці речі ми маємо зараз. Павло нам про це нагадує. Це є святі тайни, що маємо в церкві. Хрещення від Мойсея в хмарі і в морі – це хрещення і миропомазання. Їжа і пиття – це Пресвята Євхаристія, тобто Пресвяте тіло і Пресвята кров Господа нашого Ісуса Христа. Це великі ласки. Здається, споживаючи це, ти просто зобов'язаний мати життя вічне. Але автор заперечує – ні, не всі матимуть. Можна тут поставити хоч 12 знаків оклику, щоб про це всі почули. Не всі матимуть. Послухайте, що він каже далі. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони й полягли в пустині. Боговгодні – слово мало вживане, але зрозуміле. Це ті, котрі шукають виконати волю Божу. Не противляться Богові, не нарікають. Каже автор, тому і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Отже ж висновок, те, що ти маєш привілеї, ласки, дари, прощення гріхів, ходиш до церкви, молишся, постиш, ще не гарантія, що ти матимеш вічне життя. Будь обережним. Книга чисел, 13-14 розділах описує, як Мойсей посилає своїх 12 шпигунів в Ханаанську землю, щоб розвідати, як живе народ, чи укріплені міста, яка там земля. По 40 днях вони повертаються, і 10 із них сіють паніку серед Ізраїля, мовляв, земля молоком та медом текуча, і люди там великі, міста укріплені. Лише Ісус Навин і Калев висловили думку, що треба йти і брати цю землю в посілості, бо це обіцяв Бог. та більшість не хотіли, і звели бунт проти Мойсея і Аарона. І за це Бог покарав їх, що 40 років ходитимуть і помруть у пустелі всі, хто старший 20 років. Далі пише святий Павло. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятися. Вшанування богів в поган виглядало саме так. Принесення в жертву тварини на жертовнику перед бовваном, потім споживання ідоложертовних страв, а тоді святкування з ритуальними піснеспівами і танцями. Нагадую, що лист написано до коринтян, котрі навколо себе часто бачили такі веселощі і неодноразово були запрошені на таке. Апостол застерігає від участі. Читаємо далі. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день 23 тисячі. В книзі чисел 25:8-12. Оселився Ізраїль у Шеміті, тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. Ваал-Пеорові піддався Ізраїль, тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, що палаючий гнів Господній перейшов». Так жорстко зреагував Бог на духовну і тілесну зраду. Духовна – це ідолопоклонство, тілесна – це розпуста. Чи грішать тепер люди тими гріхами? На жаль, так. Якщо не розкаються, без кари не залишаться. В один день, пише Павло, лягло 23 тисячі людей. Далі каже він, не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від губителів загинули. Постійне нарікання і невдоволення гнівить Бога. Воно тягне за собою падіння в тяжкі гріхи бунту проти Творця. Пригляньтеся чи прислухайтеся до людей, які постійно нарікають. Це нещасні люди, і вони роблять нещасними всіх оточуючих. Далі Павло каже, та все це сталося з ними, як приклад, написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Які то є мудрі слова. Яка то вчасна пересторога. Фарисеї думали, що вони бачать, а Господь назвав їх сліпими провотерями. Хтось каже, я знаю, а Господь відкриває його незнання і глупоту. Навіть якщо тобі здається, що ти все правильно виконав, саме в цей момент уважай, щоб не впасти. І на завершення. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Каже Господь Ісус в Матея 18:7, що горе світові від спокус, але вони мусять прийти. Спокуса є випробуванням нашої віри і нашої волі. Бог вірний, він завжди дотримується своїх обітниць, а диявол – брехун. Перемігши людину спокусою, він ніколи не дає їй того, що обіцяв. Бережіть себе, брати та сестри мої. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: просто твоя.
1: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
0: Hi, everybody!
1: Hello, guys!
0: Ірино, говоримо сьогодні про інтернет. Що таке shoot a video?
1: Знімати відео.
0: Як щодо take a photo?
1: Робити фотку.
0: Write a post.
1: А писати пост, а публікацію.
0: Молодець, це вірно. She posted an interesting video.
1: Вона запостила або опублікувала цікаве відео.
0: До речі, так як вже говоримо про інтернет, про пости і так далі, чи стежиш ти за якимись відомими інфлюенсерами, можливо, можеш мені когось порекомендувати?
1: Я можу, але не в прямому ефірі. Але, Лесічка, слухай, ну а інфлюенсери – це хто? Це ж, ну, наші блогери, але слово походить від інфлюенс. Впливати, ну правда ж, вони впливають на народні маси. Згодна?
0: Так, впливові люди. До речі, якщо у вас дуже класний рівень англійської мови і ви хочете його покращувати, обов'язково читайте різні пости англійською, новини переглядайте англійською. Повірте, ви значно збагатите свій словничок і покращите свою мову.
1: О, напевно, так сьогодні і зроблю. Бувайте!
0: До зустрічей!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-0477.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Ой, як ми заскочили за нашими слухачами. Надіємось, ви за нами також.
0: Всім привіт!
2: Лесь, скажи, будь ласка, що таке sweet?
1: Солодкий.
2: Sour.
1: Кислий.
2: Bitter.
1: Гіркий.
2: I don't like coffee because it's bitter.
1: Мені не подобається кава, тому що вона гірка.
2: То як буде не подобатись?
1: I don't like.
2: А гіркий?
1: Bitter.
2: А кеглю хочеш?
1: Кеглю? Що ти маєш на увазі?
2: Смачну кольорову кеглю.
1: Ти знов жартуєш? Щось я не розумію.
2: Лесь, подивись, що маю. Skittles.
1: Skittles? І до чого тут кеглі?
2: На англійською Skittles означають кеглі. Смачно, скуштуй.
1: Ой, клас, давай. І дуже цікаво.
2: Вибачте, слухачі, мусимо зробити невеличку перерву на кеглі.
1: Тобто на Skittles.
2: До скорого зустрічей.
3: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
2: Роби гучніше.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: кран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Мені...
1: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани, кульпарківчани, клепарівчани. Одним словом, все Розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 22 червня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра в нас 23 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 15 до 27 градусів. Отакоє. Ну, 27 то не 37, після спекотних вихідних то можна терпіти. Тиск 745 мм, вологість 30%. Ясна погода на Розточчі очікується вранці і ввечері, а от вдень небо може затягнути хмари, але ненадовго і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших кольорів.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Історія одного хіта на вільному радіо. Перші два куплети цієї чудової пісні здаються дивними тим, хто володіє англійською мовою. Walking like a man hitting like a hammer. Ходить як чоловік, б'є як молот. Справа в тому, що соліст Пер Гесле ніяк не міг придумати нормальний текст для композиції. Щоб з піснею можна було попрацювати у студії, він накидав набір безглуздих, на перший погляд, римованих фраз, так звану рибу. Але вони прижилися, і куплети ніхто і ніколи не переписував. Саме Пер Гесле вважає пісню абсолютною нісенітницею і був здивований, коли вона стала хітом. А ось солістка Мері Фредріксон навпаки вважає The Look, можливо, найкращою з того, що вони написали.

хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Одним з найвідоміших брендів фастфуду є Kentucky Chicken Fries, кентукійські смажені курчата або просто KFC. І всюди красується портрет засновника, полковника Харланда Сандерса. Батько його помер, мама працювала і маленький Харланд дбав про молодших братів, власне, і готував їм. Власне, мабуть, звідтам в нього і з'явилася любов до кухарства. Але потім мама вийшла заміж удруг, з відчимом дружби в нього не вийшло, і Харланд тікає до армії. У армії хлопця відправили у загін тилового забезпечення, і під час військової служби він, як сам згадував, займався переважно тим, що вигрібав коняче лайно. І де він потім тільки не працював? І страховим агентом, і кочегаром, і рейки він мив, і шахтарем, і фермером. Але ніде він себе не знаходив, він мріяв про те, щоб відкрити свій бізнес. І паралельно зі своїм цікавим трудовим життям він навчався заочно у Чикагському університеті Ла-Саль. І ось коли Харланду стукнуло 40 років, він купує заправку біля місту Норт-Корбін та Кентаккі. Подорожуючі ставали в нього заправитися бензиною, і водночас він готував їм переважно м'ясо, стейки з того м'яса, що приносили йому місцеві фермери. І так його придорожне кафе стало відомим. Справи йшли добре, Сандерс вирішив купити заправку на протилежному боці траси і теж відкриває такий самий ресторан. І додає у меню страви з курки. У 1936 році Харланда Сандерса за те, що він зробив такі класні ресторани, влада штату нагороджує почесним титулом полковник Кентаккі, Colonel of Kentucky. Але також це був час, коли люди починали цінувати швидкість. І ось Сандерс вирішує зробити наголос якраз на курці, тому що вона найшвидше готується. Він бере стару скороварку, трохи її модернізує і починає смажити м'ясо під тиском. Так курка і смажилася швидше, і набувала цікавого смаку. А ще особливого смаку набула суміш з 11 трав і спецій, яку Сандерс тримав у таємниці, хоча казав, що я готую її з тих спецій, які має на полиці кожна господарка. Влада штату знову надає йому титул полковника, і тут Сандерс зрозумів, що він вже тепер не просто власник кількох заправок, ресторанчиків і мотелю, а ще й символ. Відтак він старанно працював над тим, щоб і залишитися гідним символом своєї справи. Він одягав лише білий костюм, взимку тепліший, вдень легший, тонку чорну краватку боло, дбав про свою клиновидну борідку з вусиками, і тепер вже кожен пес у Кентаккі знав, хто такий полковник Сандерс. А попереду були великі зміни. Навколо міста Норт-Корбін, де стояли його ресторанчики і готелик, почали будувати об'їзну. Сандерс зрозумів, що незабаром він втратить більшу частину клієнтів і починає продавати франшизу. Усі знали, що той ресторан зі смачними курчатами у Кентукі є дуже класний, та ще й той бородань колоритний його рекламує. Отже, у 52-му році франшизу Сандерса купує такий Піт Харман, власник здоровезного ресторану у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Саме Харман починає розвивати справу Сандерса. Він реєструє назву «Кентукійські смажені курчата». Він патентує знаменитий слоган «Смачно, щоб пальчики оближеш». Франшизу KFC починали купувати інші ресторани, і тут почалися проблеми. Сандерс зміг класно створити ресторан, але він аж ніяк не тямив у тому, що таке франшиза і як про неї дбати. А Піт Харман був налаштований досить рішуче, отже вони намовляють Сандерса продати франшизу. Але Сандерс продовжував впливати на франшизу. У 2013 році у Штатах це була друга мережа фастфудів, за продажами яка поступалася лише Макдональдс. Полковник Сандерс сказав, усе своє життя я керувався тільки двома правилами. Правило перше – роби все, що можеш. Правило друге – роби це якомога краще. Отже, ці його правила мають стати у пригоді і нам. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, що четверга та щосуботи в ефірі вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.
2: Це твоє.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: Це була реклама.

Слідкуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто був у Добросині, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, скажено-жовківський історик. Сьогодні в нас 22 червня. Вітаємо з іменинами Зенонів, Зін і Юліаній. У цей день, у 1941 році, Німеччина напала на Радянський Союз. У радянських підручниках, ну і у російських, це позиціонується як Велика Отечественна війна. Ну, хоча Друга світова йшла вже 2 роки, Гітлер і Сталін були союзниками. Але так, для України це знаменувало початок справжньої Великої війни. Німці почали наступати, радянська влада відступала, влаштовувала у в'язницях масові страти. І цікаво, перший повітряний бій над Радянським Союзом – це коли німецький ас Роберт Олійник збив радянського льотчика Горбатюка. Так, українець збив українця. Не маючи своєї держави, ми були розділені між чужими імперіями, які гнали нас на смерть за амбіції своїх

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани, кульпарківчани, клепарівчани. Одним словом, все росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 22 червня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра в нас 23 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 15 до 27 градусів. Отакоє. Ну, 27 то не 37, після спекотних вихідних то можна терпіти. Тиск 745 мм, вологість 30%. Ясна погода на Росточі очікується вранці і ввечері, а от вдень небо може затягнути хмари, але ненадовго і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу» найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших кольорів.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури,

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Лев Сапега, напівполяк, напівукраїнець, батько галицького підприємства. У 19 столітті у Британії і особливо у Шотландії в Единбурзькому університеті з'явилася така течія під назвою «органічна праця». Прихильники цього руху вчили, що суспільство – нація подібна до тіла. І щоб нація була здоровою, треба було, щоб був здоровим кожен його член, так як, власне, і у тілі. Тому кожен член суспільства мусить дбати про свій маєток, про свою працю, збагачуватися і від того краще бути усім. І одним з прихильників цього руху, цієї ідеології, був такий Лев Людвіг Сапіга. Нащадок давнього польсько-литовсько-українського роду, завдяки якому Львів отримав ощадну касу, рільничу академію, залізницю і ще багато-багато-багато усього. Політик, ідеолог, підприємець. Народився він у Варшаві. Студентські роки він провів у Парижі і Единбурзі. Якраз Британія тоді була найбільш передовою країною, де індустріалізація йшла повним ходом. Після завершення навчання він вертається до Варшави і починає займатися розвитком металургії. Потім починає бувати у Петербурзі, його наближає до себе російський цар, дає чин камергера, і по справах Сапіга продовжує бувати у рідному вже Лондоні. Під час однієї з таких поїздок Сапіга дізнається, що поляки повстали проти Росії. І отже, цей царський камергер стається до Варшави, де долучається до повстанців. Він б'ється за свободу Польщі проти росіян, потім росіяни поляків розбивають, і Лев Сапіга тікає від російської влади до Австрії, точніше до Галичини, і поринає у вихор галицького суспільного життя. Він разом з Олександром Фредром, до речі, дідом Андрея Шептицького, митрополита майбутнього українського, подає проект залізниці з Відня до Львова і Бережан. У Відні проект відхилили. Нема чого робити, і Сапіга скеровує енергію у інше русло. Економіка Галичини тоді майже повністю складалася з рільництва, з сільського господарства. Отже, у 1841 році Лев Сапіга відкриває кредитне товариство, Галицьку ощадну касу, технічну академію, а у Дублянах біля Львова рільничу школу, зараз це аграрний університет. Отже, якраз він працював на розвиток фермерських господарств, щоб фермери мали де взяти кредит і де набрати кваліфікованих працівників. Отже, у Галичини починається економічний розвиток, і згадаємо, що на селах тоді мешкали майже повністю українці. Через 10 років Сапіга таки отримує від австрійського уряду концесію на будівництво залізниці. І 4 листопада 1861 року о 14:30 до Львова прибуває перший потяг із Відня. Паротяг «Ярослав», два пасажирські вагони і 4 вантажні платформи. Залізниця повністю змінила життя для галичан, адже раніше, наприклад, до Відня треба було їхати 4 дні у тісному діліжанці, а зараз 14 годин у зручному вагоні. Розквітла і торгівля. І Сапіга прокладає залізницю далі до Чернівців через Станіславів та Коломию.

0: Потім імператор Франц Йосиф створює у Галичині окремий парламент, і головою цього парламенту Галицького сейму імператор призначає якраз Лева Сапігу. Сапіга зміг об'єднати українську і польську фракцію у австрійському парламенті і Галицькому сеймі, і так українці і поляки і захищали свої права разом проти зазіхання австрійського уряду і один проти одного. Отже, це примирення, хоча й тимчасове між двома народами, зробило Галичину економічно розвиненим промисловим краєм. Отже, урок Лева Сапіги для нас полягає у наступному. Розумний егоїзм. Дбаємо про своє, збагачуємося, але не забуваємо і про інших. Вкладаємо у інфраструктуру, вкладаємо у розвиток цілого краю і так принесемо користь усім. І до зустрічі на Вільному радіо.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Почувай.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hello, hello!
1: Усім привіт!
2: Ірино, а скажи, будь ласка, що таке kick?
1: Копати.
2: Hit.
1: Вдаряти.
2: Throw.
1: Кидати.
2: Молодець, все вірно. He kicked a ball and scored the goal. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Ну, звісно. Він копнув м'яча та забив гол.
2: Молодець. То як сказати «копнути м'яча»?
1: Kick a ball.
2: Супер.
1: А зараз давайте про дещо цікавеньке.
2: Скажи, будь ласка, чи думала ти коли-небудь про те, щоб зайнятися якимось спортом? Баскетболом, наприклад.
1: Та який баскетбол, Лесю? Я трохи більша за того м'яча.
2: Справді кумедно. До речі, а чи знаєш ти, як розшифрувати «баскет» – «бол»?
1: А ну допоможи.
2: «Баскет» – це кошик, «бол» – м'яч. І маємо м'яч у кошику.
1: О, це круто.
2: Тож, почуємось незабаром.
1: До нових зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

0: I'm not worried.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
2: Реклама.
1: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани, кульпарківчани, клепарівчани. Одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 22 червня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра в нас 23 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 15 до 27 градусів. Отакоє. Ну, 27 то не 37, після спекотних вихідних то можна терпіти. Тиск 745 мм, вологість 30%. Ясна погода на Розточчі очікується вранці і ввечері, а от вдень небо може затягнути хмари, але ненадовго і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших кольорів.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «Дехард Кіс. 1000».

0: Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Вільне.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. Хто був у Добросині, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, скажено-жовківський історик. Сьогодні в нас 22 червня. Вітаємо з іменинами Зенонів, Зін і Юліаній. У цей день у 1941 році Німеччина напала на Радянський Союз. У радянських підручниках, ну і у російських, це позиціонується як Велика Отечественна війна. Ну, хоча Друга світова йшла вже 2 роки, Гітлер і Сталін були союзниками. Але так, для України це знаменувало початок справжньої Великої війни. Німці почали наступати, радянська влада відступала, влаштовувала у в'язницях масові страти. І цікаво, перший повітряний бій над Радянським Союзом – це коли німецький ас Роберт Олійник збив радянського льотчика Горбатюка. Так, українець збив українця. Не маючи своєї держави, ми були розділені між чужими імперіями, які гнали нас на смерть за амбіції своїх божевільних фюрерів. Історії одного дня.

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четверта, субота. Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм я початок. В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнешь ты всем, що так сильно люблю. Люблю.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібошин. Привіт-привіт усім!
3: Hello, everybody!
2: Лесь, що таке player?
3: Гравець.
2: Team.
3: Команда.
2: Uniform.
3: Форма.
2: Чудово. I'd like to watch a football match.

0: хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
1: Як буде дивитись, переглядати матч?
0: Watch.
1: А матч?
0: Match.
1: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
0: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
1: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
0: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт, чи може я використати теж це слово?
1: Звісно, pass me the salt, please.
0: Ой, клас, як цікаво і дуже легко.
1: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
0: Почуємось незабаром. Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
1: Реклама.
0: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани, курпарківчани, клепарівчани. Одним словом, все розточує від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 22 червня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра в нас 23 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 15 до 27 градусів. Отакоє. Ну, 27 то не 37, після спекотних вихідних то можна терпіти. Тиск 745 мм, вологість 30%. Ясна погода на Росточі очікується вранці і ввечері, а от вдень небо може затягнути хмари, але ненадовго і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших кольорів.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Щоденне слово від Бога для нас. Так ми назвали нашу передачу і так служимо Богові і людям. І сьогодні проведемо нашу розмову про гріхи людські і кари, про падіння і підняття. Сучасний світ наповнений переконанням, що нема Бога, нема Його справедливості, а якщо Він і є, то зовсім нами не цікавиться. І диявола теж немає, пекла немає, відповідно, також немає і кар. Якщо так, то робитимемо все, що нам заманеться, адже нам і так за це нічого не буде. Так думали люди в давнину, бо за тисячу років люди зовсім не змінилися. Вчинки їхні лихі, більшість є ведена тілом, а не духом. Гордість, заздрість, зрада, насильство, обман, лінивство, вбивство – все те саме. Що ж нам, сучасним християнам, робити, щоб не втратити Бога, щоб спасти душі наші? Святий Павло пропонує нам бути дуже обережними. Час до часу оглядатися назад і брати уроки з історії наших дідів-прадідів, щоб і там не увійти в якусь оману, слід пам'ятати, що наші предки також не були ідеальними. Від них можна перейняти багато доброго. Але найпоказовішими для нас є їхні свідомі упадки в гріх, як наслідок гріху – покарання. Що з ними було не так? Що і нам слід бути обачними? Самовпевненість. Ось де може бути камінь спотикання. Дехто з християн вважає, що достатньо бути охрещеним і бути в стані Божої ласки, і спасіння станеться само собою. Ні, браття, ні, ще раз кажу вам, ні, диявол не полишає надії здолати людини і не залишає її, поки не відлучить її від Бога. Щойно тоді дає їй на якийсь час спокій. Тому Ісус своїм учням сказав: «Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу». Читаємо сьогодні перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 1-й 13-й вірш. Тут апостол, ретроспективно озираючись на Ізраїля за часів Мойсея, хоче показати святим, що не можна бути самовпевненим. Читаємо. «Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Моїсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ним скелі, скеля ж був Христос. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то і від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то і від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний. Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Слава тобі, Господи, слава тобі. Як це важливо знати історію свого народу, своєї віри, своєї родини. Звідти черпається безцінний досвід, який з значно полегшує нам життя. Дуже мудрим є юнак, котрий послухається навчання своїх батьків і, скориставшись їхніми настановами, уникне багатьох падінь і втрат. Він вже матиме базові життєві налаштування. В цьому уривку свого листа святий Павло нагадує сучасникам і майбутнім поколінням спільну духовну дорогу цілого народу, спільні виклики, труднощі і загрози, спільні Божі дари і перемоги, і такий різний результат. Одні полягли в пустині, а інші врятувалися. Чому так? А радше, що не так? Пробуємо розібратися. Нагадую, це ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 1-й 13-й вірші. «Не хочу, бо брати, – каже він, – щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та у морі». Отже, що означає «були під хмарою»? Про це нам розповідає книга «Вихід», 13-14 розділ. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати, так що вони могли йти і вдень, і вночі, і не зникав хмаровий стовп за дня, і стовп вогнений уночі перед народом. А далі оповідається, як вони сухими ногами перейшли по дні Червоного моря, бо води розійшлися перед Ізраїлем і знову зійшлися, погубивши військо фараона. А далі апостол пише, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, що пили з духовної, що йшла за ними скелі. Скеля ж був Христос. Святий Павло перераховує ті надзвичайні ласки і привілеї, які їхні батьки мали від Бога. Жоден інший народ нічого подібного не мав. Та сама страва – це, звичайно, манна, що 40 років падала з неба. Духовне питво – це вода, що зі скелі виточив Мойсей. Всі ці ласки дані були, щоб народ мав засоби до життя, кажучи про скелю, що мандрує за народом і всюди видає воду. Автор цитує не книгу «Вихід», а цитує єврейське передання. Отож, ці речі ми маємо зараз. Павло нам про це нагадує. Це є святі тайни, що маємо в церкві. Хрещення від Мойсея в хмарі і в морі – це хрещення і миропомазання. Їжа і пиття – це Пресвята Євхаристія, тобто Пресвяте тіло і Пресвята кров Господа нашого Ісуса Христа. Це великі ласки. Здається, споживаючи це, ти просто зобов'язаний мати життя вічне. Але автор заперечує – ні, не всі матимуть. Можна тут поставити хоч 12 знаків оклику, щоб про це всі почули. Не всі матимуть. Послухайте, що він каже далі. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони й полягли в пустині. Боговгодні – слово мало вживане, але зрозуміле. Це ті, котрі шукають виконати волю Божу, не противляться Богові, не нарікають. Каже автор, тому і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Отже ж висновок, те, що ти маєш привілеї, ласки, дари, прощення гріхів, ходиш до церкви, молишся, постиш, ще не гарантія, що ти матимеш вічне життя. Будь обережним. Книга чисел в 13-14 розділах описує, як Мойсей посилає своїх 12 шпигунів в Ханаанську землю, щоб розвідати, як живе народ, чи укріплені міста, яка там земля. По 40 днях вони повертаються, і 10 із них сіють паніку серед Ізраїля, мовляв, земля молоком та медом текуча, і люди там великі, міста укріплені. Лише Ісус Навин і Калев висловили думку, що треба йти і брати цю землю в посілості, бо це обіцяв Бог. та більшість не хотіли, і звели бунт проти Мойсея і Аарона. І за це Бог покарав їх, що 40 років ходитимуть і помруть у пустелі всі, хто старший 20 років. Далі пише святий Павло. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятися. Вшанування богів поган виглядало саме так. Принесення в жертву тварини на жертовнику перед Бовваном, потім споживання ідоложертовних страв, а тоді святкування з ритуальними піснеспівами і танцями. Нагадую, що лист написано до коринтян, котрі навколо себе часто бачили такі веселощі і неодноразово були запрошені на таке. Апостол застерігає від участі. Читаємо далі. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день 23 тисячі. В книзі чисел 25:8-12. Оселився Ізраїль у Шеміті, тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. Ваал-Пеорові піддався Ізраїль, тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, що палаючий гнів Господній перейшов». Так жорстко зреагував Бог на духовну і тілесну зраду. Духовна – це ідолопоклонство, тілесна – це розпуста. Чи грішать тепер люди тими гріхами? На жаль, так. Якщо не розкаються, без кари не залишиться. В один день, пише Павло, лягло 23 тисячі людей. Далі каже він: «Не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від губителів загинули». Постійне нарікання і невдоволення гнівить Бога. Воно тягне за собою падіння в тяжкі гріхи бунту проти Творця. Пригляньтеся чи прислухайтеся до людей, які постійно нарікають. Це нещасні люди, і вони роблять нещасними всіх оточуючих. Далі Павло каже: «Та все це сталося з ними, як приклад, написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав». Які то є мудрі слова. Яка то вчасна пересторога. Фарисеї думали, що вони бачать, а Господь назвав їх сліпими провотерями. Хтось каже: «Я знаю», а Господь відкриває його незнання і глупоту. Навіть якщо тобі здається, що ти все правильно виконав, саме в цей момент уважай, щоб не впасти. І на завершення. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Каже Господь Ісус в Матея 18:7, що горе світові від спокус, але вони мусять прийти. Спокуса є випробуванням нашої віри і нашої волі. Бог вірний, Він завжди дотримується своїх обітниць, а диявол – брехун. Перемігши людину спокусою, він ніколи не дає їй того, що обіцяв. Бережіть себе, брати та сестри мої. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.
2: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: На вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Ілюсика, Софійку та секрет складання пазлів. Жили собі братик Ілюсик і сестричка Софійка. Вони дуже любили гратися разом, але найбільше у світі вони любили складати пазли. У них була велика коробка, повна маленьких кольорових шматочків, з яких виходила картина із зображенням казкового замку. Ілюсик був старший і дуже швидкий. Він завжди хапав найбільші і найпомітніші деталі, ті, що мали яскраві краї, і ті, що були у центрі. Він швидко знаходив місця для своїх шматочків і дуже цим пишався. Софійка була менша, і їй діставалися сірі, непомітні деталі, які було важко скласти. Вона сиділа, насупивши брови, і часто сердилася. Одного разу, коли вони складали новий великий пазл, Ілюсик швидко знайшов і склав майже всю середину картини. А Софійка ніяк не могла знайти потрібне місце для своїх трьох маленьких, але дуже важливих сірих шматочків. «Ілюсику, допоможи!» – попросила Софійка, ледь не плачучи. «Я не можу їх скласти. Цей пазл ніколи не буде цілим». Ілюсик, задоволений своєю роботою, відповів: «Це тому, що ти повільна і береш непотрібні шматочки». І тут пазл, майже складений, раптом тихо-тихо заговорив. Він прошепотів: «Я не можу бути цілим без Софійчиних шматочків». Братик і сестричка затаїли подих. «Ілюсику, ти склав замок і небо», – продовжив пазл. «Але без Софійчиних сірих деталей я не матиму надійної основи. А без основи вся твоя красива середина розсиплеться. Кожен шматочок важливий». Ілюсик подивився на майже складену картину, де світилися великі дірки, куди мали вставлятися Софійчині сірі деталі. Він зрозумів, що його швидкість і вміння складати великі шматки не варті нічого, якщо вся картина не буде цілісною. Він сів поряд із сестричкою і обійняв її. «Пробач мені, Софійко, давай складати разом. Ти знайдеш місце для цих маленьких, а я тобі допоможу». Вони почали працювати разом. Ілюсик тримав великі частини, а Софійка обережно, але дуже точно вставляла свої три сірі шматочки. І щойно вона це зробила, увесь пазл засяяв і став цілим. Вони довго милувалися замком і зрозуміли, що найбільше задоволення приносить не перемога одного, а спільна робота та радість від завершеної справи. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, у житті, як і в складанні пазлів, усі ми є частинкою однієї великої картини. Кожен із вас – це важливий шматочок. Незалежно від того, чи ви швидкі, чи повільні, чи ви робите велику роботу, чи маленьку, кожен ваш внесок є цінним. Дружба, допомога та спільна робота завжди приводять до найкращого результату.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Приводом для написання цієї чудової пісні музикантові послужила його особиста історія. Історія нерозділеного кохання. Йдеться про хлопця, ухильно розповідає Сем Сміт. І я хочу, щоб люди це розуміли. Я хочу, щоб це сприймали нормально, бо тут немає проблеми. Для мене важливо, щоб пісня досягла всіх, кому її можна трактувати як завгодно. Напевно, тому вельми емоційний відеокліп на цю пісню, наповнений безлічю символів та натяків, залишає небо, який простір для різноманітних трактувань. Так чи інакше, ця чудова пісня залишається дуже щирою та відвертою розповіддю музиканта про свій дуже особистий досвід.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: He deals the cards as a meditation.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Розкажи трохи про себе, хто ти і як потрапив у сферу БПЛА.
2: Мій позивний Роха. Я потрапив в сферу БПЛА. Спочатку я був в іншій частині. Перевівся сюди по відношенню. В 1092 ОЗРДН. Чому саме сюди, в цю частину? Тому що тут є мої побратими, з якими я починав свій шлях в повноштабної війни. У 22-му році. Ну і так, собственно говоря, я і потрапив сюди. Чому саме БПЛА? Я навіть не роздумував над цим питанням, бо було байдуже куди, головне, щоб з побратимами разом в одній поряд були. І так вийшло, що в цей час, коли я сюди перевівся, формувався новий екіпаж БПЛА, мені запропонували спробувати себе в цій сфері. Так я і потрапив в перехоплювачі.
1: Пам'ятаєш свій перший політ? Які були відчуття і що тоді пішло не так?
2: Так,
1: навпаки,
2: так. було, пам'ятаю, що перший виліт спочатку був на симуляторі, себе випробовував, тренувався, як, де газ, де повороти і все таке інше. Потім ми виїхали на полігон і перший виліт був такий вдалий, нічого не було зломане, пошкоджене, цілий неушкоджений такий був вильот. То і так я і зрозумів, що так я буду займатися БПЛА. Так і такі емоції були. Довольний.
1: Все пройшло добре.
2: Так, да, ну, на щастя.
1: Як виглядає твій стандартний підготовчий процес перед вильотом?
2: Стандартний? Ну, по-перше, це оглядаю саме дрон, в якому він стані, чи є якісь пошкодження в ньому. Підключаю, дивлюсь, чи є відеосигнал управління, чи все воно працює коректно, як має бути. Перевіряю заряд батареї, щоб була заряджена на 100%, тому що це важливо. Ну і в цілому погодні умови. Все залежить від погодних умов, якщо вони нема дощу, немає снігу. А сонячно, то значить процентів 80-90, що буде гарний політ. Ну і, в принципі, якось так.
1: Дивишся прогноз погоди?
2: Так, вікно.
1: Гаразд. Що найчастіше призводить до втрати дрона і як цього уникнути?
2: Ну, найчастіше це із мого власного опиту, це дія РЕБу. РЕБ подавлює керування. Якщо керування втрачено, то і борт втрачено. Якщо відео втрачається, то ще є якийсь шанс повернути, відновити, щось з цим зробити. Ну і знову ж таки повертаємось до погодних умов. Якщо це зима, то той борт, на якому ми зараз літаємо, то він не дуже любить, коли дуже холодно і хмарність, бо трошки починає себе хворіти, починає, і з-за цього він втрачає свої функції.
1: Так, боєздатність. Які навички або якості роблять пілота справді сильним?
2: Навички. Ну, я думаю, це досвід. Досвід робить багато чого і бажання. Якщо нема бажання, то як би ти не хотів, то нічого воно не вийде. Головне хотіти того, що ти робиш. Щоб воно тобі подобалось, а не просто виконувати те, що тобі кажуть.
1: Так. І як ти справляєшся зі стресом і навантаженням в цій роботі?
2: Їм спілкуюсь. з родиною, телефонні розмови там, тільки так, на жаль. Тільки так. Стараємося в цілому, ну, не стресувати, бо воно не поліпшить, тільки погіршить стан. Якщо над цим багато думати, то воно відволікає від тієї роботи, яку ми робимо.
1: У нас закінчилося запитання. Хочеш, якщо додати ще?
2: Нема що додати.
1: Гаразд. Слава ЗСУ.
2: Героям слава.
0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

0: Неформат.
1: На Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Діти інженерів», який поєднує в своїй творчості елементи гаражного року, гранжу, поп-панку та панк-року. «Діти інженерів» були засновані в 2020 році в Києві. Їхня музика відзначається енергійним звучанням та глибокими текстами, що зачіпають актуальні соціальні та особисті теми. Особливою популярністю серед слухачів користується пісня «Рубці», яка стала хітом на українських музичних платформах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося.
1: Вечірня пісня. Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає. З багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо, зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі, скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою, звучить у хлопців на вустах, бадьорий славень перемоги, невтримно лине по полях, стихає полум'я багаття, заснув заморений козак з росою. Пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо. Yeah.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Фліт», який поєднує елементи альтернативного року, інді-року та поп-року, створюючи унікальне звучання, що поєднує мелодійність та глибокі тексти. Гурт «Фліт» був заснований у 2007 році в Києві. Склад гурту змінювався з часом, але одне залишилось незмінним – бажання створювати музику, яка резонує з душею слухачів. Протягом свого існування «Фліт» здобув популярність на українській сцені завдяки своїм ліричним та емоційним пісням. У музиці «Фліт» часто поєднуються глибокі тексти про стосунки, самопошук та важливі соціальні теми. Вони мають здатність зачіпати навіть найскладніші емоції, пропонуючи слухачам музику, яка одночасно є інтелектуальною та емоційно насиченою. Гурт активно виступає на фестивалях та концертах в Україні та за її межами. Вони завжди дарують слухачам емоційні та потужні виступи. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило-чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння, між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік. Яскрава блискавка на небі, засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!